0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

Train to the Rhythm, Katy Perry. Det 25. september i dag, og det intet mindre enn One Hit Wonder-dagen. Så i dag skal de gode gamle klassikerne da graves frem. Det jo mange One Hit Wonder der ute, det det ingen tvil om. Det også tegneserien-dagen, det hummer-dagen og farmasøytenes dag, så gratulerer til dere. I tillegg så kan du bytte ut tacoen med quesadilla i en dag. Også det da binge-dagen, rett og slett at man bare skal rydde kalenderen da og binge en tv-serie, dra gjennom absolutt alt da du kommer over. Det kan jo være deilig en fredag i høst det også.

jo fredag og bursdag det. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag på. Ja, det vel den beste dagen i uken, ikke det da? Inn i helgen der med feiring. Det en fin variant. Og i dag så det skuespillernes dag, må vi nesten kunne si. Will Smith, han fyller år. Det samme gjør Michael Douglas og hans kone da, Catherine Zeta-Jones. Og der det dobbeltfest. Vi må også ta med oss, det en av mine ungdomscrush, det Heather Locklear. Hun med her. Inne i musikkverdenen så har rapperne T.I. bursdag. Donald Glover, han har festen i dag, i tillegg til skuespiller Lea Jeffries. Da så mange om beinet i dag, men vi gratulerer.

0: til outletpriser. Alltid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Mm, du, den perfekt.
2: Oi, hva det du drikker da?
1: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
2: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
3: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
4: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.

0: Men vi skal ta turen inn i, ja det blir jo keramikkverden da. Når jeg var ung så het jo kunst og håndverk. Det er egentlig det jeg har det befatning med keramikk. Men ja, litt mer proft det er det når Monica og Eirin er på plass her da fra Lissom Keramikk. Velkommen!
1: Takk!
2: Takk!
0: Ja, er det rett å plassere keramikken i kunst og håndverk-kategorien, eller er det helt, helt på viddene?
1: Nei, det vil jeg si er absolutt rett, men det har jo utviklet seg litt også. Vi driver med andre ting også, kurs for eksempel, medlemskap, litt sånn forskjellige ting. Så ja, men kategorien er riktig, ja, det vil jeg si.
0: Det er godt at jeg ikke er helt, helt ute om sykler, men keramikk, da, som du sier, det er jo så mangt, altså hvor skal man begynne her?
1: Oj, det er vanskelig. Hvor man skal begynne, hva tenker du på da da?
0: Nei,
1: hva,
0: først og fremst så tenker jeg på at man lager ting. Ja. Hva kan man lage?
1: Ja, nei, man kan lage egentlig hva man vil, det er bare fantasien som setter grenser. Veldig mange lager jo brukstjenestander, brukskunst, det vil jeg si. Det er kanskje min, det er det jeg liker best. Men så er det jo modellering, julepynt er veldig populært. Smørklokker er veldig i vinden om dagen. Alle vil ha en fransk smørklokke, og det skjønner jeg godt, og det lager vi på kurs.
0: Og hvor vrient er dette laget? Kan en som meg som da bare har kunst og håndverk bakgrunn fra barneskolen klare dette?
1: Ja, alle kan klare det. Det eneste er, vil du, så kan du. Det er nybegynnerkurs. Det er ingen forkunnskaper nødvendig. Alle kan klare å lage det. Du får veiledning underveis hele tiden.
0: Og Eirin, du er jo en av de som er med i klubben her, da, for å kalle det. Hvorfor har du tatt steg inn i den verden?
2: Åh, du, vet du hva? Jeg har vel egentlig alltid fra ja, opp igjennom alle ganger jeg har sett noen dreie leire, så har jeg tenkt, åh, det ser så gøy ut. Det har jeg lyst til å få til. Og så har jeg jo ikke visst om hvor det går an å få til det. Og da jeg så at Monica hadde et verste i umiddelbar nærhet, så slang jeg meg på det og tok et dreiekurs, og siden har jeg blitt hos Monica egentlig.
0: Ja, og dreying, det er den der når det spinner og går veldig, veldig fort rundt, og man liksom bare fører hendene opp og ned.
1: Ja, det stemmer. Ja.
0: Det som ser mest fancy ut når det gjelder ja. Keramikken.
1: Ja, det er det. Dreying er jo det jeg holder på mest med, og så er det håndbygging. Vi har jo alle de forskjellige typer kursene hos oss. Så jeg vet ikke, Eirin, hva liker du best?
2: Åh, jeg tenker stadig vekk når jeg kommer i verkstad, når i dag skal jeg sette meg ned og håndbygge noe, for det er også veldig gøy. Og så ser jeg den dreieskiva, og så setter jeg meg ned og dreier en kopp. Men det er veldig gøy å dreie. Det ser lett ut, men det er ikke så lett. Det krever ganske mye øving. Så jeg har øvd og øvd og øvd.
1: Du har blitt kjempeflink.
2: Begynner å få litt mer dreisen på den nå.
0: Man blir god på det man trener på. Det er det ingen tvil om. Vi skal ha med oss både Monica og Eirin videre etter dette.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.